Posokta, celare. Posokta. Posokta. Posokta, celare. Posokta, celare. Posokta. Posokta. Posokta.